tavin da tsuru tutta e ma ne hinga ni sta tsa yo da ni ya tsuru da da tsuru da ma tsu ni tan da ni ne itsu ni ya da tsu ni la wan da ya wa de no hu chi ya na wan spa din ga bu tan da tsuru no ka bu ha si ya ma ano las las Aber nicht, ich bin